0: Belê guhdarno dengê ve jî dest bi hatinê kirin em guhdariyê bikin cardin.
1: Çünkü Hasan Kavad bir roj baş vere un çavanın selametin başın kefa ve hali ve du gruba xo. Az ve gele ki silav dikin. Valla besim guan perçek işke ki Hasan'a bu arada naşur fayder kettim. Ben şoför İsmail Keski Mişak. Şoförü, bütün şoförü seri riyah ETRT Kürdi dinlemişti ki. Şivan perver tukanış merli yakini gazali. Boy hatırı Diyarbakır'ı Badin abi.
2: Ser şavarı, kekemin. U hem jibo İsmail burası jev katya rayka hoş. Diyarı ku duvera hoş deji ewe şkora bikif u bukhoşi bajo. U strana te jibiraj bote leha me bistek dün tek nav playlisi ishaqi me ewe niha sara ras bike malaya va. U la aliyye din bila au reyn dinavbera reha u dinavbera Diyarbakır'ı de. راستی جرایه که خوشه یعنی چون دنها هات نویش خوشه دبی دوزه یعنی وها راسته مرد شخوره خوشه خوشه کورک کورک دچه
0: پر خوشگر چاوه امرو دکه و دشته جی
2: نوسا
0: دشته گه پر خوشه
2: لی گوات مرد دچه تج اورفای هری لمله چپه گوات تج دیار بکر واری لمله راسته چه قرجداغ ایجاه
0: راسته
2: اره ایجا
0: چاوه دشت جم هم یعنی خوشکتیه که یک جار زیده بک جیانه
2: بله عینی تشتکی وسا خوش ددمه و امجی شخوال لدو و دلالیه نه اف دلالی اوه کنگی تکه و دستمه ام لکودری و زفت کن ام شخوال برنادن دخوازی بلا لنوا جیاکی بلند یا جی دخوازی بلا لجیاکی ناو دشتکه دپی دوز به قفر خناکه گلو کلیلک لویدره یا جی لجوره او تف ایمنه ایجامه ایرو هنکی مسئله بینن سرواندره که پیشمارن سرانه خو گهدار بکن ایجا کرم کن ور نجواته

0: Can, can, serbine güvende.
1: Saat hoş.
0: Semira, yani ez hiç jeter nabım estrane, pır diçak hoş yamın. O, evhat biramın. Dinav akraba o kızmen min da ez bavarkem jiddeh Semirayan zedettir. Gerçi dinav me dahine. Yani bila nive van buke me ben, nive van jama jime ben. Semira pır zeytene.
1: Gerek ki gündüğü nasıl dost ben.
0: Ay di o.
1: Kaşmar zeyde bu.
0: De o zaman em bejin Semira pır yekcar zeyde. Nizam belki tınel cemme ve sabeli gerlayık zeydene. Bila ev strana Semira. Bila peşkeci hamus Semira'yın cihane be.
1: Bila juan ar beji.
0: Juan ar beji be.
1: Ev strane me yen vaha hoşu delal. Ercar bila bimara bin brasi. Keyfu ta'ma vejish fa tera dile khwa khoshe gotye roj bash ronya roje ser sera ser chavara hem jmara slavi khoshan diye hem jmara wa bedalali gotye ser chavara gotye Sheikh Mus Elchi jbowi Ahmed Khursi djida agar kunye govende vekin zegala ke khosh bebem j agriye dveja kunha az khaptem li ser kare bichere nawana wa iqawet be راستی جی آکار کرو خبات کار آها دیارن وسا و گوتیه جبو کار از هاتمه باجار آگریه باشه ده فرکانس همه نوتو هشت نقطه دو دیتیه گوتی از بخواه جمردینه مه جقصره مه جخزل تپه مه گوتیه سر سرا سر چواره فرکانس همه یاوه درجی نوتو چار نقطه چاره
0: گوتیه برای من خوش برای من عزیز و خوش کامنا دلال روز باش جمردینه سلاوین خدشینم از شرزان برنامه و به کف ام گهدار دکن قوت به عزیز من تجی عزیز مهی برا تجی عزیز مهی سر چاوا سر سرا